0: نرخ نشته لش بین لخون کبال مه آن لیت صلی بال
1: چال چانه خان لیت صلی بال هانش بین قالی چه چیک چکولا او

خوگانه خشک کمان چکانه تشرش که برای تلاعین نقدی قاعو دیوس خال نگویش را هبنان لعو اینک آجک نقد قرار جش خونی لی پارکواندیش کنن چک چکیش لعو